Կունգընտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցայնասպրենք Չեցուդեն Բարձրալիք 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա կունգընտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

0: Բարի երեկո, սիրելի ունգենտիրներ, ինչպես է կուսամբ բոլորդ լավ եք եմ մեծ ուրախությամբ կունգնդրեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերցի վրա, այս անգամ ես Սիդնիեն ձեզի գմիանամ, չէ Հոսեփ, Նորթսայդ ռադիոյի ստեյշն են,
1: որ Հայաստանի եկած, թարմ թարմ,
0: հայկական լուրերով, ուրախ լուրերով, սիրելի ունգնդիրներ, այսօր 27 օգոստոս 2026-ն է, և ինչպես ասինք, դուք կլսեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա. Սիրելիներ, այս շաբաթ, ինչպես ամեն շաբաթ, մեր երկու ժամվա հայդակիրը կընդգրկե հաջելի և շատ հետաքրքրական լուրեր, որոնք պիտի սկսենք քիչ հետ, անակնկալ պիտի ցկենք Հոսեփ, երկու մեծ հայտարարություններով, որոնք բոլորիս համար մեծ բադիվ է և մեծ ուրախություն և հրջվանք է, ինչպես նաև այսօրվա մեր հայդակրի մեջ ունինք հարցազրույց, նախապես երկու շաբաթ առաջ Հոսեփ խոստացած էինք մեր ունգնդիրներուն, որ հարցազրույց պիտի անենք Ահմասկայնի Արեմեդյան ֆորյումի պատասխանատուի և երկու մասնագետներու հետ, որոնք պիտի միանան մեզի լիպանանեն։ Անոնց կողքին ունենք մենք զանազան նյութեր ընթերցելու և հոդվածներ ընթերցելու, ինչպես նաև Հոսեփը մեզի պիտի ուրախացնե իր հայկական, ազգային, հայրենասիրական և վերջին մեր երգիչներու արդատրած երգերով։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր ռադիոժամեն ձեզ հետ են Հոսեփը և Ալինը, ցայնի պատասխանատու Հոսեփը և հաղորդավար Ալինը, և գմախտենք ձեզի բարի ունգնդրություն, սիրելիներ։
1: Հայդակերը կսկսենք սիրելի ունգնդիրներ Ռազմիկ Ամիանի վերջին երգով, Իմ ջահել օրեր աշնան քամին։

0: Այո, Ալին, լսեցինք Ռազմիկ Ամիանի մեկնաբանությամբ, ուրեմն երեք երգ, որ երեք նա մեզ համար ծանոթ են, ուրեմն ինքը պոտպուրի ռադիոյի երգերը, երգերուն անունները, հիմա վերջը գրկնեմ, հիմա որովհետև անհետացան երկերուն անունները, Ալին դուն շարնագեն ես։
1: Ոսը իրարանցավ իր իստերուն էդը։
0: Այո։
1: Ուրեմն սիրելիներ, ինչպես գիտեք, հոմենըտ մենը դասը օրվա ընթացքին պանագում գազմագերբած էր, համահայկական պանագումը գազմագերբված էր Հայաստանի մեջ հոմենըտ մենի կենտրոնական վարչության գազմագերբությամբ, հոյագապ նախաձեռնություն էր, ծերնարկ էր, որուն ոչ միայն 950 երդասարտները, սկաուտական երդասարտներ մասնակցեցան, այլ նաև հոմենըտ մենը հաստատեց գին Նիսի համաշխարհային մրցանիշ։ Եկեք նայենք ինչպես։ Երեքշաբթի 28 հուլիս 2026-ին հոմենըտ մեն մուտք գործեց համաշխարհային մրցանիշներու գինիս գիրքի, երբ համահայկական բանագումի 809 մասնակիցներ Փյուրագանի Քարնիկ Մգրդիչյանը սկաուտական բանակավայրի մեջ նոր մրցանիշ հաստատեցին, գազմելով համաշխարհային սկաուտության աշխարհի մեծակույն Շուշանա ծաղիկը։ Նախորդ մրցանիշը հաստատված էր 8 տարի առաջ 29 հուլիս 2018-ին Չեշիրի մեջ, Անգլիա, մասնակցությամբ 445 սկաուտներու։ Համաշխարհային ու պատմական այս մրցանիշին հաստատմամբ ներգակտնվեցան հոմենտ մենի կենտրոնական վարչության անդամներ և միջազգային գազմագերբություններու թեդեր։ Սիրելիներ, գշնորհավորենք հոմենտ մենի մեծ ընտանիքը, հարադև վերելք և հաջողություններ գմախտենք, և եկեք այսօր անգամ ևս մեդի գնենք հոմենտ մենի 13-րդ ընդհանուր բանագումի գարձեմ կայլերքը ասենք կամ երկը, որ մեկնաբանեց Սուրեն Աջեմյանը։

Սիրելի ուղղընթերներ, գարցնինք մեր երկրորդ լուրին, որ դարձյալ մեծ նախաձեռնությունը կհամարվի այս շաբթվա համար։ Մարիոթ հերացուց Արցախի վերաբերյալ վիճահարույց զբոսաշրջային փաթեթը աշխարհասփյուռ հայության միասնական ճնշում են յետք։ Մարիոթ ընկերությունը հերացուց իր վիճահարույց զբոսաշրջային փաթեթը, որ գխրախուսեր այցելություններ թեպի բեռնակրված հայկական Ստեփանագերդ և Շուշի քաղաքներ։ Մարիոթ Activities հարթակին վրա հրապարակված այս առաջարկը լայն տադաբարտման արժանացավ հայ աշխարհասփյուռ հայության կողմէ, քանի որ գխթաներ զբոսաշրջի Գյուտյունը այն շրջանի մեջ ուրգե բնիկ հայ բնակչությունը ենթարկված էր բռնի դեղահանության եւ էթնիկ զդման։ Այս հաջող նախաձեռնության գլխավոր շարժիչ ուժը եղավ Ամերիկայի հայ թադի հանձնախումբը, որ կորձակցեցավ հայկական գազմագերբություններու, իրավապաշտպաններու եւ համայնքային անդամներու հետ աշխարի 4 կողմ դարբեր երկիրներեն։ Համագարկված Չադակովության հանրային ճնշման եւ Մարիոթ ընկերության հետ ուղագի հաղորդակցության շնորհիվ հայտը Ամերիկայի հայտադի հանձնախումբը նպաստեց, որ վիճակահարույց առաջարկը հերացվի հստակ պատկամ մղելով, թե ոչ մեկ ընկերություն պետք է շահստանա կամ նպաստե էթնիկ զդման հետևանքներու բնականացման։ Այս զբոսաշրջային փաթեթին հերացումը կարևոր հաղթանակ մնա ճշմարտության, պատասխանատվության եւ Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներու նկատմամբ հարգանքի համար։ Թեև վիճակահարույց առաջարկը հերացված է, սակայն կշարունակվի ավելի լայն պայքար կանխարգելելու համար Արցախի բռնակրավման ներողություն Արցախի բռնակրավման ներողություն Արցախի բռնակրավման եւ բնականացման փորձերը։ Եգուր Հոսեփ, լսենք Արցախի նվիրված երգը, քանի նյութերնից Արցախի շուրջ էր։

ինչ ավոր երկե Հոսեփաս երկը մեզի գսորվեցնեն ահանքները 1-1 կամ Հայաստանի շրջանները 1-1 սիրելի ու ընտիրներ շատ մեծ ուրախություն է որ ունինք հետևողներ որոնք շաբաթական ծրությամբ կհետևի մեր բատվերներու հայդակրին Հոսեփ այսօր ունինք special բատվերմը հադուկ բատվերմը փոքրիկներ Սարա եւ Էլայաս Սևակյաններ իրենց մոր գնևիրեն ռազմիկ ամյանի արևիկ երկը մաղթելով իրենց մոր երկար առողջ տարիներ նկատի առնելով որ իրենց մայրը այս երկը շատ կսիրեց ուրեմն մենք ալ ընտրաչ լով Էլայսի եւ Սերային խնդրանքին՝ պիտի լսենք Արևիկին, Ռազմիկ Ամյանին Արևիկ երկը։ Լսենք։

0: Եվ սիրելի ընկերներ, հասանք մեր հետաքրքրական հայդակրի բաժնին։ Ուրեմն, պիտի լսենք հարցազրույցը, որ գադարեցի Հայաստան, Արեմեդյան, համասկայնի Արեմեդյան Հայաստանի ֆորյումի պատասխանատու ընկեր Դոնիկ Դոնաբեդյանի հետ։ Ընկեր Դոնիկը նախապես ընկեր Վիգենին հետ մասնակցած էր գարչ հարցազրույցիմը, երբ իրենք արդեն ճամփան էին դեպի Արեմեդյան Հայաստան։ Սակայն այսօրվա հայդակիրը գեզրագացնե բդույդը, դպավորությունները, որպես ղեկավար և իրենց առաջիկա ծրագիրները։ Եկեք սիրելիներ, հետաքրքրությամբ լսենք համասկայնի Կրասենյակի դնորեն, կորձատիր դնորեն և Արեմեդյան ֆորյումի պատասխանատու Դոնիկ Դոնաբեդյանի հարցազրույցը։ Բարի ու ընտրություն։
1: Սիրելի ընկերներ, ինչպես ցեզի խոստացած էինք, որ մենք մեր առաջիկա հանդիպումին կամ հայդակրին տեսակցություն պիտի ունենանք Արեմեդյան Հայաստանի համասկայնի կազմակերպած բդույտի ղեկավար ընկեր Դոնիկ Դոնաբեդյանի հետ։ Բարի լույս, ընկեր Դոնիկ, ինչպես եք։
2: Բարելույս, լավ, դուք ինչպես եք։
1: Լավ, Փառք Աստծո։ Ընկերներ, սիրելի ընկերներ, գիտենք ընկեր Վիգեն Կալողալյանը երկու շաբաթ առաջ արդեն գարշ տեսակցությունը հրավ ընկերոջ հետ, երբ իրենք արդեն գարսի սահմաններում մեջ էին, սակայն հիմա մանրամասն գուզենք ընկերոջ հետ զրուցել և խոսիլ, ինչպես էր այս պտույտը, նկատի առնելով, որ առաջին միջոցառումներ, որ գլար համասկայնի ֆորյումի 30 տարվա ընթացքի մեջ։ Ընկեր Դոնիկ, ինչպես սկսենք, գրնաս մեզի սկիզբը բացատրել, թե ինչպես էր ինչ պատճառով, ինչպես կազմակերպեցիք այս պտույտը, ծրագիրը, ինչ տեսլական ունեիք, երբ ասիք կազմակերպեցիք։
2: Ուրեմն, ինչպես ասիք, առաջին անգամ մղալով վերիգունեն ասիգա համասկայնի կազմակերպության վերջին 30 տարիներուն, ուրեմն նպատակը հայ երիտասարդներուն ծանոթացնելն էր Արևմտյան Հայաստանը, դեսնեն իրենց բաբենական հողերը, ծանոթանան շրջաններուն, և ասիգա է հիմնական նպատակը ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանին, դեսնել քետնի վրա հոն ինչ կա, ով գաբրի, ինչպես գաբրին, և այլն հիմնական նպատակ ասեմ։
1: Վստահ եմ, որ երբ այս ծրագիրը տրիք, որոշ մտավախություններ ունեիք և որոշ ակնկալություններ։ Սկսենք մտավախություններով, ինչ էր ձեր մտավախություններ, այսինքն ծրագիրը, երբ որ պատրաստեցիք, նկատի առաջացեք, ինչ խոչընդոտներ ու պիտի հանդիպեիք, ինչպես պիտի դասավորվեին անոնք, մանավանդ որ օդար հողի վրա եք, այսինքն այդ մտավախություններ ունեիք, երբ սկսեք ծրագրել։
2: Անշուշտ նախկան Արևմտյան Հայաստանի հողին վրա լալու և հոն ինչ լիդի թիմա կրավենք ատ վախը ունենալի առաջ, մասնակցության կծով մտավախություն ունեինք, որ դարիքը ինչպես ճշտենք, արդյոք 18 դարեկան երիտասարդը կամ 18 դարեկան երիտասարդի ծնողքը բիդի ընտունի կամ վախ բիդի ունենա իր զավակը ղրգելու այս նախաձեռնության կամ ոչ, կամ արդյոք դարիքը ավելի բարձրացնենք, ավելի հասուն մարդիկ ուզեն երթալ կամ ոչ, ունեինք այդ մտավախություն առաջին հերթին դարիքային իմաստով, դարիքային առումով, բայց ասինք, որ լավ գլա, որ գարելի եղաց ինչապ երիտասարդ մարդիկ մասնակցին կոնե առաջին փուլին կամ առաջին դարվան համար, որպեսի այդ լիցքը ունենան մեջերին և այդ հոգեկան ապրումները ունենան, և բարեբախտաբար մեր ակնկալած ինչապ երիտասարդներ մասնակցեցան, թեև քիչ ուշ սկսանք կարոշչական աշխատանքին, բայց մեր ակնկալությունները դարձեմ տրական էին, կոհացուցիչ էին, և գրնանք ասել, որ բավական մեծ տիվով ծնողներ վստահեցան մեզի և իրենց ավակները ուղարկեցին ըստ սերնարգին։ Երկրորդ մտահոգությունը բնականաբար որով է դեպ առաջին անգամ լալով դեղի գունենոր ասիգա, չէ ինք գիտեր, ում մեզ ինչ գսպաս է կետնի վրա, ինչպես բիդի թիդվինք դեղագան, ասենք դեղագան ժողովուրդին գոմ է, ինչպես բիդի չագերդյալ թիմավորվինք, նեղություններ բիդի դրվին մեզի գամ ոչ, անշուշտ քաղաք է քաղաք բստիկ պաներ եղան, բայց պնական պաներ են անունք, այսինքն պասպորտ կոնտրոլ եւ այլն պասպորտներ ուստուկում, ուր գերտակ ինչ կնեք, ուր գեգացեք եւ այլն, պնական ամանը
1: ադիգա,
2: պնական ընտածքի ամեն երկրի մեջ կլա գգարձեմ, քաղաքի քաղաքի որ ճամփորդես, այդ ընտածքը կամ պանը պրոցեսը դերի գունենա։
1: Ասի մտավախությունները ոմ էի, լավ, ձեր ագնգա հոն անցուցած այդ 8 օրվա կամ 10 օրվա ընթացքը ձեր ագնգալությունները դեղին էին, այսինքն ինչպես որ սպասած էի կամ օրինակ համար դարբեր դպավորություն ունեիք եւ հանգարձան ագնգալներ ու հանդիպեցա կոնդեղ, ինչպես էր այդ ընթացքը։
2: Դեսեք, մենք երդասարտներուն հետ խոսեցանք այս մասին, որ իրենք ինչ պատկերացումով եկած էին եւ ինչ պատկերացումով գամ ինչ պատկերացումով կացին, այո, գգարձեմ, որ բոլորն ալ ինչ որ ասին իրենք, դարբեր պատկերացումով եկած էին, ուրիշ բանով վերադարձան, չէին սպաս, իրենց ագնգալությունները այդպես չէին, չէին սպասել, որ այդպես լա արևմտյան Հայաստանը, մեծ մասը կգարձեր, որ անաբադային տարածքներ են, մարդ չգա, մարդ չաբրիր, քարուքանդ է եւ այլն, բայց այդպես չէ իրականության մեջ, այդպես չէ իրականության մեջ, եւ գարժե դեսնել կետնի վրա շոշապել, լավ ուսումնասիրել, կգարձեմ, որ գարժե անպայման երդասարտը փոխի ադիր գարձրադիմը, որ ունի, այո, մոդեցման եղանակը, որ ունի արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ, եւ երթադեսնե անպայման։
1: Հիմա որ կացիկ եկակ, քանի նահանգ այցելեցիք այդ ձեր այցելության ընթացքին, գարձեմ 8-ը սկսած գարսեն,
2: գարս
1: անի ավերակները,
2: գարս անի արտահան, գարին, մուշ, սասուն,
1: վան,
2: դիկրանագերդ, այո, ասոնքի շմգոր,
1: գարդիսակարտ ասոնքային, բավական դպավորիչ էր, ինչ որ երդասարտության հետ հանդիպեցանք, երբ որ հասակ, բավական դպավորված էին աս բդույտով, ինչ որ ցեզի հետևեին, տեսանք դիկրանագերդի մեջ բավական մեծ ընդունելություն եղած էր, բզդիկ հայ համայնք մտակավին հոնգը կոյա դևե գարձես,
2: այո, ոչ մի անդիկրանագերդի մեջ, հոն այդ օրը դիկրանագերդ, որ հայերու հանդիպեցանք, նաև Սասունեն հայեր կային, եւ ասին, որ սասունցի հայեր կան, որ Սասնո մեջ կապրին դագավին, անշուշտ հիմա չեմ ուզեր թիվերու մասին խոսիլ, երկու բարականերու կամ ընդհանրապես արևմտյան Հայաստանի մեջ ինչ հայություն կա, ով իսլամացված է, ով իսլամացած է, ով դագավին հայ է, ներողություն, ով դագավին քրիստոնյա է, անշուշտ բոլորն էլ հայ են, կամ վիճելի նյութերու կամ խնդրահարույց թեմաներու մասին չեմ ուզեր խոսիլ հիմա այս սրույցին ընթացքին, որովհետև քիչ մը երկար նյութ է եւ շատ ուսումնասիրություններ ու գարիկ ունի, գարուդի, այո, հանդիպեցանք հայերու, իրենք որոշ դեղեկություններ փոխանցեցին, բայց ամեն դեղեկություն, որ բարձ անհատիկուկա գրնա ճշգրիտ չլալ, բայց շատ հետաքրքրական էր ադիգա, երդասարտներն ալ շատ ուրախ էին քիչ մնալ զարմացած նորեն այդ պատկերացումը որ քիչ առաջ խոսեցանք այդ պատկերացումը չունեին որ հայեր ու
1: Բիդի հանդիպին
2: հանդիպեցան ուրախացան քիչ մը
1: զարմացան
2: այո հոն բարեբախտաբար զուգատիպությամբ բարի դասընթացում գար, որում մասնակցեցան նաև մեր երիտասարդները եւ շատ հաճելի ժամանակ անցուցին։ Դիկրանագերդը շատ հետաքրքրական էր, նաև այն իմաստով, որ արդեն սկսած են Սուրբ Սարգիս եկեղեցին վերանորոգել, որոշ ժամանակ մնի, որ
1: աշխատանքները
2: սկսած են, կվերանորոգեն, հուսանք շուտով երկրորդ եկեղեցի մնալ գունենանք Դիկրանագերդի մեջ։
1: Շատ լավ։ Ընկերտոնիկ, երբ որ դուք հիմա որ պետույտը վերջացավ, երբ որ դուք շրջանի շրջան գերթայիք եւ երդասարտությունը որպես ղեկավար երդասարտության, երբ որ գտեցնես որ նա գայցել են այդ նահանգները, ինչ էր իրենց տպավորությունը, հոգնության գողքին, այս հոգնության ենզակ, գսկայիք որ այսինքն այդ երդասարտները խանդավառությամբ լեցուն էին կամ շատ հետաքրքրված էին որ հաջորդ հանգրվանը ինչ է, ուր է, ինչ պիտի տեսնեն, ինչ պիտի հանդիպեն, ադիգա գսկայիր իրենց թիմակի ձերուն կամ իրենց արդա դյուներում
2: մեջ։ Այո, անշուշտ առաջին օրեն սկսյալ մեծ հետաքրքրություն գար, մեծ խանդավառություն գար, որ քիչ էլ ուրբի դերտանք վաղը ինչ պիտի ենենք, ինչ պիտի տեսնենք, ինչ կրնա լալ, օրինակ վանի մեջ տեսնենք, հայերու պիտի հանդիպինք, պիտի չի հանդիպինք, Թուրք զինվորներու պիտի հանդիպինք, պիտի չի հանդիպինք, պիտի գեցնեն մեզի մեր պասպորտները, պիտի առնեն Իսլամացած կամ իսլամացված հայերու պիտի հանդիպինք կամ ոչ, քյուրդերը ինչպես
1: կմոդենան,
2: ինչպես կմոդենան մեզի, ինչպես պիտի դեն մեզի, որ իսական եկեղեցիմը այցելենք ու որ քյուրդեր կան եւ այլն, այս բոլոր բաները գային անշուշտ, մեծ հետաքրքրություն գար, մեծ խանդավառություն գար եւ կգարձեմ, որ պետք է որ ասիգա շարունակվի երդասարտը, հուսամ գգարձեմ, չգներեք, հուսամ, որ աս հետաքրքրությունը, խանդավառությունը գշարունակվի երդասարտության մոտ եւ գերտան իրենք աբակային, մոդիկ աբակային ամեն մեկ շրջան, որ այցելեցին, ուսումնասիրեն այդ շրջանները, ավելյալ երեգություններ գստանան այդ գե եւ գտեսնեն, գպախտադեն այդ շրջանը, որ իրենք կացած են, շոշապած են, կետնի վրա տեսած են, իրականության մեջ
1: ինչ ունի,
2: այո,
1: ինչպես է, ծրակ, եթե պիտի դառնամ սկիզբ, ծրակրումը դժվար էր, համատրումը, ծրակրումը, այսինքն որպես համասկայնի կրասենյակ համատրեցիք ուղագի Արեմեդյանի հետ կամ Երևանին համատրումը հոսթերեն սկսած էր, ինչ էր այդ սկզբական աշխատանքը։
2: Ծրակրումը դժվար չէր, ծրակրումեն առաջ որոշելը դժվար էր, գարցեմ, երթալ կամ չերթալ, երթալը ճիշտ է կամ չերթալը ճիշտ է, այս երկույթյունը գար, մեջերդինս, ինչ որ բնական է, գա երկու գարցիկ, մեկը գսե, որ պետք չէ երթալ Թուրքիա, երկրորդ գարձիկը գսե, որ ասիգա Թուրքիա չէ,
1: ասիգա
2: Արևմտյան ճիշտ Արևմտյան Հայաստան է, ադեր քիչ մը դժվարը, ծրակրումը դժվար չէ իրականության մեջ, որովհետև մենք Երևանեն տուր գայդի հետ խոսեցանք, անշուշտ ծրակիրը մենք միասնապար որոշեցինք, շրջանները մենք որոշեցինք, իսկ գազմագերբական աշխատանքը փորձարու ընկերություն, որ 10-12 տարի աս փորձերով գսպաղին, անոնց վստահեցանք, անշուշտ միասնապար Երևանեն, եւ դժվար չէ։
1: Հաջողությամբ ավարտեց։
2: Այո, դժվար չէ, այո։
1: Վստահ եմ, որ իմ անունալ քիչ առաջ անդրադարձար խոսքի մեջ, որ երիտասարդները արդեն իրենց հետ փամ մդարին, այսինքն թեբի արմատներ նախապանը կամ վերնակիրը ծառայեց իր անունին, եւ վստահ եմ, որ երիտասարդները, երբ որ այցելեցին հեդերնին արին այդ հայրենաշունչ կամ ասկաշունչ հողին գանչ եւ հեդերնին դարին, եւ վստահ եմ, որ առաջիկա դարիներուն պիտի ուզեն դարձյալ այցելել եւ ոչ թե բավարարվին միայն այս շրջանին, այլ քիչ մնալ երթալ թեպի Գիլիգիայի շրջանը եւ հոն հասնին։ Գա առաջիկայի ծրակիրներ, որ համասկայինը հիմա գիտեմ քիչ մի շատ շուտ է խոսելու, բայց կգարձես, որ ավելի շուտ պիտի լա այդպիսի ծրակիրներ, որ ավելի լայնածավալ գետնի վրա դարադության վրա լա։ Մանավանդ առաջին փորձառություն եմ վերջ։
2: Կգարձեմ, որ կգարձեմ եւ կուսամ, որ պիտի լա BDL-ն դարբեր ծրակիրներ, թե արևմտյան Հայաստանի, թե Գիլիգյո շրջաններու, BDL-ն նաև գհուսամ դարբեր դարիկային խումբեր եւ
1: հիմա դի պիտի ասեմ, մենք չմասնակցեցինք, հասիկա շատ մեզաման նեղություն է, կոնե քիչ մը դարիկը բարձրացնենք, որ գրնանք մենք մասնակցենք։
2: Այո, BDL-ն հուսամ դարիկային խումբերով բաժանումներ, իթե ասեմ թեբի արմատներ խորակիրը, որ ճշտած էինք, ադիգա բավական ասենք ժամանակ առավ հեդերնիս, լավ ուսումնը սիրված է, լավ ծրագրված է, երկար խոսած ենք վերնակրի մասին եւ այդ խոսակցություններով հիման վրա ճշտած ենք թեբի արմատները եւ կգարցեմ, որ պիտի շարունակենք թեբի արմատներ 2, թեբի արմատներ 3, ուսամ ամեն բարի
1: թեբի արմատները գտնենք։
2: Այո,
1: ինչու՞ չէ։
2: Այո, հուսամ գլա, այո, թե դարբեր դարիքներու, թե այլ դարբեր շրջաններ։
1: Շատ լավ գլա։ Ընկերդունիկ, ինչ ունի սփոխանցելիք մեր ավստրալի հայ գաղութի աստղը։
2: Ուրեմն ուզեմ ասել, որ ծնողները երիտասարդներու բարակային անշուշտ 18-ն, 22, 21 այդ դարիքի ծնողները վստահին անպայման վստահին համասկայինին եւ աս ծրագրին ուղարգեն ղրգեն իրենց զավակները։ Առաջին փորձառությունը պաստեր, որ շատ աբահով անցավ, շատ հաջողի անցավ, շատ դաստիարակչական անցավ եւ անպայման իրենց երիտասարդ ծավակները ուղարգեն, կաչալերեն եւ ղրգեն, որովհետեւ շատ-շատ բան ունինք սորվելիք, 9 օրը
1: գարձեն բավարար չէր։
2: Բավարար չէր, թեև շատ խիդեր ծրակիրը, շատ օգնեցուցիչ էր, բայց նորեն բավարար չէր։ Եթե հիմա ծնողները, որ իրենց ավակները վերգած են առաջինին, անպայման երկրորդին վերգեն, ինչպես որ դուք վերգած եք արդեն առաջինին ձեր ավակները, ասիգա է, այսինքն ասելիքս, որ անպայման համասկային վստահին եւ երգեն իրենց ավակները, որովհետեւ կգարձեմ որ եթե համասկայինը չլար գազմագերբողը, քիչ մը վստահության
1: ավելի երկմտանքի պիտի մատնվեին,
2: այո, որովհետեւ վստահության խնդիր կա, որովհետեւ
1: եւ ապահովության,
2: այո, ով որ համասկայինը գճանչնա եւ կվստահի, անպայման կղրգե իր զավակները կամ իր զավակը, կկաչալերեն ավստրալիայությունը, որ թե ֆորումին, որ Երևանի մեջ տեղի ունենա, թե թեբի արմատներ ծրակին, իրենց ավագները անպայման վերգեն, շատ բան ունին սորվելիք աս երկու ծրակիրները։
1: Եթե գրնանք երկու վարյանալ անցրադառնալ ֆորումի մասին, այս տարիալ ֆորումը 31-րդ տարիներ կարծեմ, որ կամ գրուպներ, որ ունեցավ, ինչ որ գեհեդեվեինք բավական ավոր աշխատանքներու ծրակիրներու մասնակցած էին, որ դարվե դարի մեզի անագնգալի գբերը հայդակիրը չեն կնարսել անցե դարվաբես է, այս դարվան ամեն դարի նորությունով նորությամբ լեցուներ, ինչպես էր այս տարվա ֆորումը, Գերդոնիկ։
2: Այս տարվա ֆորումը գկարծեմ, որ շատ լավ էր, ով որ նախաբես բալասխանադու եղած է եւ այս տարի եւս մասնակցեցավ իբրև բալասխանադու, բոլորն ասին, որ նախորդ տարիներին քիչ ավելի լավ, քիչ ավելի դարբեր, որովհետև որոշած էինք արդեն անցյալ դարնե, որ եգող դարիներուն ամեն դարի պիտի փորձենք նորություններ մտցնել ծրագրի մեջ, թե 13-ական ծրագրի պաշտին մեջ, թե այլ շրջաներու այցելության իմաստով, օրինակ նախաբես Լորին ունեինք, Լորի այցելություն, այս դարի 2 օր Լորի մնացինք, Գյումրին վերջին օրը գլավ, կամ վերջին օրերում գլավ, այս տարի Գյումրիով սկսանք մեր ծրագիրը, և այսպես ամեն տարի քիչ մի ավելի նորություն, քիչ մի ավելի
1: փոփոխություններ
2: ծրագիրներ, այո, այո,
1: և հաջողությամբ անալավարտեց, չէ՞,
2: շատ շատ մեծ հաջողություն կդավ, մասնակցողները այնքան, որ մասնակցողները չէին ուզեր
1: բաժնվել
2: ծրագիրն, այո։
1: Սիրելի ունգենտիրներ, գուզեմ ասել, որ ավստրալիայի շրջանեն Հայաստանի ֆորյումին մասնակցած էին Լիլա Չամիչյան և Ավետիս Շեգոյան, որոնց հետ հարաճիգային մենք պիտի ունենանք հանդիպումներ, իսկ արևմտյան Հայաստանի ֆորյումի մասնակցած էին Ավո Շեգոյան, Վանի և Վարդի համամջանները, իրենց հետ էլ պիտի ունենանք մենք զրույց հանդիպումները և լսենք իրենց տպավորությունները երկու ֆորյումներու գծով։ Ընկերդոնիկ, շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեր ձեր ժամանակին, ուստամ առաջիկա օրերուն դարձյալ մենք հանդիպումներ կունենանք, գրնալալ արձանց ունենանք մեր TV-ի այս հերոսադեսության գծով, և անանք ավելի մոդեն ձնողներուն ծանոթացնենք, գրնալալ նգարներ, և եթե գրնակ ասանք կարճ բզդիկ վիդեոներ պատրաստել, որ մենք ալ մեր կողմէ դարածենք, ավելի դպավորենք մեր ժողովուրդը։
2: Անպայման, արդեն սկսած ենք կարոշչական աշխատանքներու ձիլի մեջ որոշ վիդյոներ, գարչ վիդյոներ պատրաստել, հարցազրույցներ մեջ-մեջի և դասարտները պիտի
1: դասավորեն
2: ունենան, կարոշչական աշխատանքը անպայման պիտի կատարվի, և կտեսնեք արդեն, կուղարկենք ձեզի, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Արիթին համար, և հաջողություն ձեր աշխատանքներում։
1: Շնորհակալ ենք, Ընկերդոնի, կվերադառնանք մեր հայտակարգ

0: Սիրելի ուղդիրներ, ինչպես խոստացած էինք ձեզ, հայդակրի սկիզբը, որ մեզի պիտի միանան Լիբանանեն, Արեմեդյան ֆորյումի երկու մասնակիցներ, Սերլի և Սերուժը։ Բարև ընկերներ, ինչպես եք։
1: Բարև ընկերուհի, լավ ենք դուք։
2: Լավ դուք։
0: Մենք լավ ենք, հուսամ քիչ մը գրցակ հանգստանալ, գիտեմ որ շատ խանդավար դաս օրեր էին ձեզի համար, հուսամ քիչ մը գրցակ հանգստանալ։
1: Քիչ է շատ, այո։
0: Լավ, բիդի խնդրեմ ձեզ մեն ախ ներգայացնեք դուք ձեզ, որպեսի մեր ունգնդիրները ծանոտանան ձեզի, ընգեր Սերուժը սկսինք ընգերույներեն առաջ, ladies first, Սերլին ծանոտացուր աջիստունք ես։
1: Ուրեմն ես ծանոթացնեմ, ես Սերլին եմ, Շերլիանն եմ, Լիբանանեն, արդեն իսկ վերջին տարիս է, որ մանկավարժություն ուսանիմ Հայկազյան համալսարանում ներս, և աբակային դիտարնամ հայերենի ուսուցչուհի, ինչպես նաև համասկայնական եմ և վարիչուհի Լիբանանի Քրիստափոր Բադանեգան միության։
0: Եվ գուզեմ մեր ուղդիրներուն փոխանցել, որ Սերլին մեր Արմենիա ռադիոժամի հայդակրի Լիբանանի Վանաձայնի լուրերու հաղորդավարն է։ Սերլի, ոչ թեմքով, բայց ցայնով մեր ավստրալահայ կաղուտը քեզի ծանոթ է արդեն։
1: Շատ լավ, ուսամ օրմը
0: անցամ, անցամ կծանոթանանք։ Ընկեր Սերուժ, ինչպես կնաս ծանոթացնել դուք քեզ։
2: Բարեցյալ, բարև, ուրեմն ես Սերուժ Խանջանյանն եմ, Լիբանանեն, ավարտած եմ Լիբանանի Պետական Համալսարանում, մասնակցությամբ software engineering, ինչպես նաև համասկայնական եմ և Լիբանանի Երիտասարդական Միության կենտրոնական վարչան և Լիբանանի Հայդադիմ Արմենի անդամ։
0: Շատ շնորհակալ եմ ընկերներ, մենք մեր գոմե հաջողություն կմաղթենք ձեր աշխատանքներուն, վստահ որ մեծ գործ վստահված է ձեզի, ձեր բարդականությունը ձանր է։ Հիմա անցնենք մեր նյութին, անշուշտ կուզեմ ասել, որ ազատ սկացեք, ես հարցումը կհարցնեմ, դուք գարկով գրնակ պատասխանել, կամ եթե երկուքիդ պատասխանը նույնն է, գրնակ պարզապես մեկ հոգին ձեզ մեն պատասխանել։ Սկսինք, ինչ մղեց ձեզ մասնակցելու Արեմեդյան ֆորյումի այս ծրագրին։ Սերլի։
1: Այո, ուրեմն իրականությունը այս ծրագիրը մանկությանս երազը գրնալալ, ավելի է, և շատ գուզեի այցելել Արևմտյան Հայաստան և դեսնել իմ բաբենական հողերս, և աբակայնալ ինչպես որ սի հայրենը ուսուցչուհի պիտի դառնամ, որ ավելի ճիշտ ցևով ասեմ աշակերտներուն, որ ինչ տեսած եմ, իբրև ականատեսի աչքով իրենց բացատրեմ մեր հողերը, ինչ եկեղեցիներ հոն ունեցած ենք, ինչ գառույցներ ունեցած ենք, և այսպես։
0: Ընկեր Սերուժ։
2: Այո, ուրեմն ինչպես ոյ եմ էքսպիրկա հայ, այսօր Արևմտյան Հայաստան մեր պատմական հողն է։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր սպրկահայ իր փապակն է, որ այդ հողերը այցել է և վերադառնա։ Եվ այսօր մենք բոլորս սպիրկի մեջ մեծացած ենք այն երազով, որ ուշ կամ գնուղ անպայման պիտի վերադառնանք մեր հողերուն։ Հետևաբար այդ երազը, որ արդեն մեր փոքր տարիքեն երկենք, ասենք Արարատի գլխին երակում պիտի տանենք կամ լանջերում բանակում պիտի տանենք, բոլորը արդեն բնականաբար մեր մեջ այդ սկացումը կամ այդ քաղապարը կարծենցնեմ, որ այցելենք Արևմտյան Հայաստան և շարունակենք ապրել աներազով, որ ուշ կամ գնուղ
0: պիտի վերադառնանք,
2: մենք բոլորս այդտեղ պիտի վերադառնանք։
0: Հոյակապ ներկայացում էր ընկերներ, որ երբ առաջին անգամ ոտք դրիք Արեմեդյան Հայաստան կամ ասենք պատմական Հայաստան, ինչ էր ձեր սկացումները, և չորտին կհարցնեմ, որ մեկն էր ավելի ձեզի, որ մեկ շրջանը կամ որ մեկ նահանգը ձեզի ավելի դպավորեց։ Ուրեմն առաջին հարցումս է, երբ ոտք դրիք Արեմեդյան Հայաստան, ինչ էր ձեր սկացումը։
2: Լավ, որպես Հայոց հասպանությունը վերաբրողներու ժառանգորդ, պատմական հողերուն վրա այդ սկացում եք, որ կգանքնիս, ձևով մը կսկաս, որ տունկու սեպական դունըդ վերադարձած ես։
0: Շատ ճիշտ։
2: Սինապոտը, որ գշնչես, բնությունը, որ կտիտես, այդ բոլորը այնքան հարազատ կսկաս, որ գարդես տուն այս բոլորը դարիներ առաջ ապրած ես։ Սակայն այդ հարազատ սկալու զուգահեռ ինձի համար քիչ մը դժվար էր, դերևս առաջին սկացումներից մեկը չղայնություն էր, որովհետև դժվար է պատկերացնել թունք ու դունդ կվերադառնաս, որ դանդերը թունես,
0: բայց
2: ձևով մը, այո, օդարմը նստած է և թուն հյուրնես, և ինքնալ քեզի կընդունի գոր։ Հետևաբար հուզիչ էր կանգնել այն հողերում վրա, ուրեմն մեր ժողովուրդը բռնի գերբով արմատախիլ եղած էր, բայց չնայած այդ բոլորին, մինչև օրս այդ պատկանելության սկացումը երբեք չէ գործընթացած։
0: Ճիշտ, ճիշտ ներգայացում։ Սերլի, պամունիս ավելցնելի կամ ասելիք։
1: Այո, անգերդս եմ, որ ասես կացումը բարերով շատ-շատ դժվար է նկարագրել։ Եվ երբ որ անցանք սահման և ասանք Արևմտյան Հայաստան, սիրտը շատ արագ կբաբախեր գոր։ Եվ գարձես է դարիներ շարունակ այդ երազը, որ ունեցած եմ, վերջապես իրականություն դարձած էր։ Եվ մանգութենեսի վեր, եվ որ քիրքերում մեջ գգարտայի մեր բացմությունը, այլ մեր քաղաքներում մասին եկեղեցիներուն, բայց երբ անցամ ոտքս ստերի այդ հողին վրա, արդեն ամեն ինչ այլ իմաստը ստացավ։ Մի կողմեն հբարդություն էր, որովհետև գտնվել է այդ հողին վրա, ուր ինչպես ընկեր Սերուժը ասա, որ մեր նախնիները ապրած են, ստեղծագործած են, պայքարած են, բայց մյուս կողմեն էլ շատ ցավ էր, որովհետև գիտակցեի, թե ինչ պատմության մեջ են անցած են այդ վայրերում մեջ, ինչ դժվարություն անցած են։ Այդ առաջին բաղը երբեք չեմ գրնարմորնալ, որովհետև գարձես պատմությունը քիրքերեն դուրս եկած էր եւ իրականություն դարձած
0: էր։ Եվ իրականություն եղած էր, ճիշտ իրականություններ։ Շատ լավ ներգայացում էր։ Որ շրջանը ավելի ցեզի, ձեր, այսին դպավորեց ցեզ իմա։ Վստահ եմ ամեն մեկ շրջան իր անուշությունը ուներ, իր հիշադակները, ինչպես է սիրսելի, որ պատմության էջերու մեջ կարտացած եք, ամեն մեկում պատմությունը դարբեր է, բայց եթե որ այցելեցիք, վստահ ամենալ քերազանց էին, բայց որ մեկը ասանք ցեզի համար ավելի մոդիկ եղավ, սրդի մոդիկ եղավ։ Սերուժեն է սկսինք այս անգամ։
2: Սկսինք։ Այո, արդեն ինչպես որ դուք նշեցիք, յուրաքանչյուր շրջան ինքն իր տարբեր սկացումը ունի, որովհետև տարբեր այսպես հայկական ներկայացումն մը կսկաս։ Ինձ համար գրնամ ասել ամենաշատ դպավորիչը երկու վայրեր էին, բայց նույն կաղապարով տերևս, մեկը Ախտամար գղզին էր, մյուսը Սուլուխի գամուրջն էր։ Պատճառներն էլ որպեսի նշեմ, մենք Ախտամար գղզին վրա եք, որ հասա, մենք գնենք Կորքևոր Չավուշին, միակ լուսանգար այդտեղ առնված է։ Եվ սկսա փնտրել որոշ շապով ժայրերը, երևակայել, որ արդյոք ուր նկարված է, որոշ շապով հավանական դեղմը դերևս կդագրնամս է, որոշ շապով։
0: Մոդավոր։
2: Մոդավոր, այո։ Իսկ մյուսնաց Սուլուխի գամուրջը, որ կենտատրեմ ամենը երգար բահերը մեկն էր, և նույնիսկ կարդեմ ամեմ արդեն բաս մեկնաց երես գամուրջին վրան էի, ուրդարձյալ կբատ կերացնեի գոր, որ ինչպիսի բայմաններ ու դակ դեղին ունեցավ Սուլուխի գրիվը, որ մեկ ուղություններով և այս բոլորը։
0: Սերլի, քեզի համար։
1: Ինձ համար դիքրանագերդը պիտի ելա, կարևոր այդ քաղաքը ինձ համար շատ հարազատ թված, չեմ գիտեր ինչու, բայց շատ հարազատ էր, և այնպիսի սկացում ունեի, գարձես հայկական քյուղումը մեջ էի, և ոչ թե Արևմտյան Հայաստանի կամ այլ շրջանի մեջ, ամենեն շատ հիացա դիքրանագերդի հայ համայնքով, և թեև հայերեն չէին խոսեր, բայց երբեք չէին մորցած իրենց ինքնությունը, անոնք շարունակեին պահել իրենց եկեղեցին ավանդությունները, ազգային գիտակցությունը, և Սուրբ Կիրագոս եկեղեցվո մեջ հայ ընտանիքը չէր ընդունեց մեզի, և ադի շատ հուզիչ էր ինձի համար, և եկեղեցվո փագին մեջ այլ բոլորս միասին հայկական բարեր բարեցինք, այդտեղ իսկապես զգացի, որ հայությունը միա լեզվով չի սահմանվիր, հայությունը ապրող արժեքն է, որ կարելի է պահպանել նույնիսկ ամենեն դժվար պայմաններում մեջ։
0: Շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Եվ Կոնեմ որ մոդեն հետևեցա, դեսա դիկրանագերդի ադ ընդունելությունը, չերմ ընդունելությունը համասկայնի ֆորյումի գայքեջի կամ սոշիալ մեդիայի էջերու վրա, եւ դեսա թե ինչպես քիչարաջ ընկերդունիկն արդեն իր հարցազրույցի մեջ նշեց, որ ինչպես մեծի բարսորվեցուցին ադ փագի մեջ գսկաս ադ խանտավարությունը, գսկաս ադ հայկական ոգին, որ իրենց մեջ գրծած են, թե գուզածուկ, բայց գրծած են կոնե բահելը, հոյակա Գաբեր, հոյա գաբեր, շատ շնորհակալ եմ ընկերներ ազատ եւ հարազատ ձեր արդահայտության համար։ Հաջորդ հարցումս արդեն դուք հարցուցիք, որը պիտի պատասխանեցիք, որը պիտի ասեի, որ ինչ էր ձեր դպավորությունը, երբ այցելեցիք եկեղեցիները կամ հուշարձանները կամ վանքերը, արդեն դուք ասիք, որ բավական դպավորությունը մեծ էր։ Ինչը ցեզի հուզեց ամենեն շատ, երբ այցելեցիք շրջանները, ինչ կարպամը, որ ձեզի շատ հուզեց, այսինքն այդ աստեցությունը վրանից սիկեց։ Արգախ, որ գտնվիք արեմդյան բատմագանատ Հայաստանի մեջը, որ մեկն էր, որ ձեզի ավելի շատ, ասանք ձեր վրա սկացական ավելի այդ բանը ծկեց, աստեցությունը ծկեց։
1: Լավ, ես սկսեմ այս անգամին։
0: Սկսիր դու։
1: Ամենն ձաներ բահերեն մեկը Բիթլիսի փորքյուղի մեջ էր, ուր դեսանք Սուրբ Անանիա եկեղեցին, որ վերածված էր ախորի։ Եվ երբ տեսա եկեղեցվո գողքին գանքուն մնացած մեծ խաչկարերը, իսկապես սարսրացի։ Այնպիսի դեսարաններ միայն գիրքերու մեջ կարդացած էի, և երբեք չէի մտածել, որ օրը պիտի գանքնեմ այդ իրականության դիմաց։ Բայց մյուս կողմեն ամենեն հուզիչ բահերեն մեկը նորեն դիկրանագերդի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցու մեջ էր, ինչպես որ ասի, որ հայ ընտանիքները մեզի այդ կայնալ չէին հասկնար, որով է դեվ մենք հայերեն գխոսեին, բայց ադոր զուկահեր մեզի շատ-շատ լավ ձևով ընդունեցին։
0: Ընգեր Սերուշ, կեզ համար։
2: Այո, ինձի համար երկու պատասխան գրիդամ այս արդյունին, որոն դիկրանագերդի մեջ, երբ դարիկավոր մարդումը հանդիպեցա, և առաջին բանը, որ ինձի հասավ, մենք հերդասը դարի ավելի սպասեցինք ձեզի տեսնելու, և բավական ետք, երբ իր հետը որոշ շապով խոսակցություն ունեցանք, արդեն իր մեջ այդ գարոդը սկացի հայերեն, որովհետև գուզեգոր խոսիլ, գուզեգոր հայերեն արդահայտվիլ, հայերեն ապրիլ, և քաշաձանոտ էր մեր պատմության, այսինքն։
0: Այո։
2: Իսկ ընդհանրապես ուխտակնալության ընթացքին յուրաքանչյուր օր այդ սկացումը գար կամ խաղապար գար մտքիս մեջ, որ մնային գերբով կմտածեի, որ արդյոք այսօր ուր գլար հայ ազգ, եթե դեղի չունենար հայոց ցեղասպանությունը, կամ եթե արդարությունը հաղթանակած լար և միջազգային հանրությունը կորդատրած լար, այո, եկ բարդավարությունները։
0: Ավոր ներգայացում էր։ Կանք հիմա աստեցություններեն անցնինք, և կանք ձեր պատկամը։ Ինչ է ձեր պատկամը, ձեր այս ինչ պատկամ գրնակ փոխանցել մեզի այս շրջապտույտեն։ Շատ երկար է պատկամ, ուրեմն կարծես չէ։ Ով գուզե սկսիլ։
2: Ես կսկսեմ, խնդիր չէ։ Ինձ համար ամենակարևոր պատկամը, որ դագավին մեր բայկարը չավարտած, և հետապար այս ուղտերտը, որ մենք կացինք և մաս կազմեցինք, մեր անցյալին հետ միմյան անցյալին հանդիպումը չէր, այլ աբակային նկատմամբ պատասխանատվությամբ այդ հիշեցումն էր։ Եվ այդ հողերում վրա կանգնելով յուրաքանչյուրն սկսկա, որ այդ պատմական հիշողությունը մենք պետք է ամեն քնով այսօր բահբանենք և փոխանցենք հաջորդող սերունդներուն։ Հետաբար մեր յուրաքանչյուրին բարդականությունն է այսօր ճանշալ մեր արմատները, ճանշալ այդ հողադարածքը իբրև պատմական Հայաստան, կամ այլ խոսքով բռնակրված Հայաստան, և ինչու՞ չէ Հայաստան, որովհետև հայրենիք է այդ հողը։
0: Այո։
2: Եվ ամենակարևորը յուրաքանչյուրս մենք մեր բաժինը պետք է բերենք այդ ժառանգության բահբանման և բանջարդյուրության այդ գործի մեջ։
0: Հոյակապ, Սերլի, Սելի կունիս։
1: Ես էլ գուզեմ ավելցնել իմ տեսանկյունից, որ ավական հայրենի ուսուցչուհի եմ, որ Այս ժամփորդությունը նաև մեծ պատասխանատվություն տրավի մուսերուս եւ հիմա այժմ գիտեմ որ աշակերտներուս պիտի փոխանցեմ ոչ միայն պատմական դեղեցություններ որ քիրքերու մեջ են գտան այլ նաև իմ ապրումներս որոնք ես ինքս անձամբ ունեցա այդ հողերուն վրան եղած ժամանակս
0: Ուրեմն ես ցեր երկուքին խոսակցություն են կամ ներգայացում են գնամ ներգայացում են գնամ եզրագացնել թե կհաստատեք որ այսպիսի այցելություններ գոգնեն մեր ազգային ինքնության եւ պատմական հիշողության բահբանման, չէ՞։
1: Շատ ճիշտ։
2: Այո։
0: Եվ ինչպես կուզեք կկաչալերեք աբակայի սերունդները կամ ծեր ընկերները կամ ծեր հասակագիցները մասնակցելու եթե կալդարի համասկայինը պիտի գազմագերբե թեպի արմատներ երկրորդ ֆորյումը կկաչալերեք իրենց մասնակցելու
1: Ես անգերձորեն կգարձեմ, որ ամենահայ երիտասարդ երիտե արի ունեն անշուշտ, պետք է կոնե մեկ անգամ այցելել պատմական Հայաստան, որ որովհետև ոչ մի տասակիրք, ոչ մի դեսանույթ կամ լուսանգար գրնա փոխանցել այդ զգացումները, որ գրնաս երբ կգանքնես օրինակ Անի Բարիսներուն արչե Վանալիջի ապին, չես կնար քիրքերու մեջ այդ զգացումը ապրիլ։ Եվ այդ բահուն երբ որ հոնգ գնաս, գսկաս որ բատմուչունը գտածրի անցյալ լալե եւ գտարնա քու բատմուչունը դորթուն հոն կածածես եւ աբրածես։ Ադորամար անպայման կկաչալերեմ բոլոր երիտասարդներուն անպայման այցելել Արևմտյան Հայաստան եւ ապրիլ այն սկացումները, որ մենք ապրեցանք հոն, որքանը խոսինք, փածադրենք, դի չգարենանք հասնել այդ սկացումները կամ սկացնել այդ սկացումները, որ մենք ապրացենք։
0: Սերուշ դու նսելի կունիս ընկեր։
2: Այո, ավելցնելով ընկերուի Սերլին ասացներուն վրա, ուզեմ շեշտել, որ այսպիսի նախաձեռնություն բնականաբար ուխտեր է, այսինքն շրջապուրիտ մեջ է։ Եվ առաջին հերթին անձը, որ պիտի երթա, պետք է համոզվի, որ այդ հողերը Արևմտյան Հայաստան են։ Եվ ինքը ոչ թե Թուրքիա կմեկնի, որ ասեմ, ամենակարևոր բաժինն է։ Եվ բնականաբար ուխտերթի ժամանակ ինքն իր մտածումով, ինքն իր շարժումով պետք է լազուս, որովհետև ինքը այդտեղ չի կացած բդույտի համար, այլ ուխտի համար։
0: Ուխտի, ճիշտ։
2: Եվ բնականաբար այցելությունը պետք է լա դեպի Արևմտյան ճանապարհը, պետք է լա Հայաստան, Վրաստան, Արևմտյան ճանապարհով, եւ ոչ թե ուղիղ տրիչկով։ Այս մեգը շատ կարևոր սկզբունքներ են, հա։ Եվ անշուշտ որ բնականաբար պետք է քաշաձանուտը լա այն վայրում, որ պիտի այցելեն, որովհետեւ այդ յուրաքանչյուր գանկար, որ գառնենք կոր Արևմտյան մեջ, ավելի իմաստալից դառնա։
0: Շատ ճիշտ եւ շատ դեղին է, այսինքն աս բանը խրատես ենք, որ ներգայացուցիր։ Լավ, անցնենք աս մասնագիտները եւ երիտասարդները, որոնք ցեզի ցեր հետ ասագագից էին, դարեգից էին, ինչպես ցեր, գիտեմ որ շրջանները եկած էին, մենք Ավստրալիային ունենք մասնագիտներ, ինչպես էր ցեր հարաբերությունը իրար հետ։ Նկատի առնելով, որ տարբեր միջավայրեր է, տարբեր շրջանակներ է, տարբեր երկիրներ է եկած էիք, գսկայիք, որ դուք վերջ-վերջով քույրեր եղբայրներ եք, որ գտնվիք ձեր բաբենական հողը, բաբենական դունի կամ ասենք բաբենական հողի վրա։
2: Նայ անշուշտ, որ նկատի ունենալով, որ բոլորս նույն քաղաքարին եկած ենք եւ քաղաքարի քաղաքարագից ենք, այսինքն այդ քաղաքարին, որ միասնա Արևմտյան պիտի մեկնենք, բնականաբար այդ քաղաքապարը մինակը արդեն մեզի առանց իրար ճանշանու քույր եւ եղբայրի վերածեց։
1: Շատ ալգե գրորդ եմ ընկեր Սերուժին ասած։
0: Ուրեմն ցեզի միացնող եղավ Արևմտյան Հայաստանը։
1: Այո։
2: Այո։
0: Հոյագապ։ Ձեր համասկայինի վիդեոները մեկը, որ Արևմտյանը կներգայացներ, ներգայացուցեք բդույտը մեկ բարո, ներգայացեք ուխտակնացությունը, Սերուժը ճիշտ ասավ, ներգայացեք ուխտակնացությունը մեկ բարով, ինչպես կնակ ներգայացնել ուխտակնացությունը մեկ բարով։
2: Հայրենիք։
0: Սելի։
1: Ես ալ գրնամ ասել ինքնաճանաչում։
0: Ես ագրնամ ասել ասկային ինքնություն, հագարականոր որ չեղա, բայց գրնամ անի գասել կաչալերված ձեր արդայդություններեն և ձեր դպավորություններեն։ Ինչ ունիք պոխանցելիք մեր Ավստրալիա հայ քաղուտին։
1: Ես գարաչարգեմ և ուսամ, այսինքն, որ մը Ավստրալիա գտնվեմ եւ մոդենք ցանոթանամ անտերին քաղուտինալ եւ գկաչալերեմ փոլորին անպայման մասնակցի իրամասկայինի ֆորումին եթե կալդարի նորեն այսպիսի ծրագիրը մտի ենե անպայման մասնակցիլ եւ երթալ արևմտյան հայաստան եւ դեսնել իրենց աչքերով եւ սկալ այն հսկացումները որ մենք հսկացինք իրենց բաբենական հողերում մեջ
0: շատ լավ սերուժ
2: Ես ալ երկրորդերով ընկերություն լինք, գսեմ, որ առանց հերկ մտանքի, առանց մտածելու, երբ որ արիթը էլ արդեն անպայման թողացել են արևմտյան Հայաստան, համասկայինի ճամփով անշուշտ։
0: Անշուշտ, ես ալ հույսով եմ և գկաչալերեմ, գուզեմ, որ մենք ալ որպես ավստրալահայ քաղուտ, կաչալերել թե համասկայինի ֆորյումը Հայաստանի մեջ և թե համասկայինի ֆորյումը արևմտյան Հայաստանին, եթե այդ աբակայի ծրագիրները ունին։ Սերլի եւ ընկեր Սերուժ շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ա, սիրելի ընկերներ, գուզեմ հիշեցնել, որ Սերլին Հայաստանի ֆորումի մասնակիցներն են նաեւ 2023-ին։ Սերուժ, չեմ գիտեր, եթե դու ընկեր 24-ին։
1: Այո։
0: Սերուժ, չեմ գիտեր, եթե ընկեր դու մասնակցած ես Հայաստանի ֆորումին։
2: Ոչ, առաջինը սեր։
0: Առաջինը դեր։ Եվ գարձեմ, որ վերջինը պիտի չլա, պիտի շարունակվի անիկա։ Սերլի եւ Սերուժ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ մե եւ շատ շնորհակալ եմ, որ գրցակ ազգար ժամանակի միջել համատրել եւ ձեր ժամերը դրամատրել մեր ռադիո ժամին եւ ձեր այս ներգայացումով բացադրությամբ հարստացուցիք մեր ժողով, մեր քաղուտի ռադիո ժամի հասհայդակիրը եւ քաղուտի ականջներս եմ ինչու՞ չէ մեր ունգընտիրներու ականջները։ Սիրելիներ, մեր գոմեն ցեզի հաջողություն կմաղթենք, շարունակեցեք ձեր աշխատանքը, միութենական ասկայն ձեր կորզնեությունը եւ հուսամ օրը ավստրալիա գալով միասին կմեկնենք արևմտյան Հայաստան։
1: Ինչու՞ չէ, անպայման։
0: Եղածե, մեր գոմեն ցեզի կմաղթենք բարի օր, ցերկով գեսորը վստա, մեր կով գիշերը արդեն, ցեզի կմաղթենք բարի օր եւ շատ շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության։
1: Սեդեսություն
2: Սեդեսություն
0: Սեդեսություն ցեզիալ

Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: je včerma si džana mi je vnujne, jo ten dasne i nasti džan. Hing šapti tarcial uning pajcar are vod jaganak, čerma si džan uninalov jo ten dasno uta asti džan. Urpat tarcial uning pajcar are vod jaganak, čerma si džana jo ten dasne i na asti džane. Հայրաչիգա շապատ եղանագը կպարե փոխվի եւ պիտի ունենանք ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ, չերմասիջան ունենալով 8-20 աստիճան, իսկ գիրագիորը եղանագը պիտի փոխվի եւ գեսորետ պիտի ունենանք անցրևային եղանակ եւ գագնգալվի 2 մմ անցրև եւ հավանականությունը 60% է, ծովեզերիա շրջաներում մեջ, չերմասիջան ունենալով 11-23 աստիճան։ Եվ հարաճիգա 2-7 ունինք թարցյալ բայցար արևոտ եղանակ 10-20 աստիճան։ Սելուն ընդիրներ, կշարնագենք մեր հայդակերը, ունգնցրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը, ձեր բոլորին գմաղթեմ հաջելի ունգնցություն։
1: Յոթ հունիսին ընտրություններու արդյունքներուն հիմամբ ձևավորված 9-րդ ազգային ժողովը 3-ը սկսավ իր աշխատանքներուն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համաձայն խորհրդարան հերթական ընտրություններուն բարակային նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը կհրավիրվի նախորդ ազգային ժողովի լիազորություններու ժամկետի ավարտի օրը ժամը 10-ին։ Նոր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի օրակարգին մեջ ընդգրկված հարցերն էին հաշվի կննիչ հանձնախումբի ստեղծում, ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն, ազգային ժողովի նախագահի 3 դեղակալներու ընտրություններ, մնայուն հանձնախումբերու ստեղծում, բարոյակիտության հանձնախումբի ստեղծում, մնայուն հանձնախումբերու նախագահներու ընտրություններ, ղարավարության առաջարկով, ղարավարության գարույցի փոփոխության օրենքի նախագիծի քննարկում եւ ղարավարության ծրագրին հավանություն տալու հարց։ Մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստը գվարե ամենեն դարեց պատգամավոր Գնյազ Հասանով, որ նստաշրջանը հայտարարեց բացված։ Նիստին ներկա էին բոլոր 3 խմբակցությունները եւ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Հնչեց Հայաստանի քայլերքը աբայելույթ ունեցավ երկրի նախագահը։ Հաշվեկնի շանսախումբի ձևավորումը նիետ ազգային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագրին Ռուբեն Ռուբինյանին տեկնազությունը, որ նախորդ խորհրդարանին մեջ ազգային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ազգային ժողովը այսօր կշարունակի իր նիստը։ Ազգային ժողովի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները՝ Ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստանը, կացին ամենայն հայոց կարեկին 3-րդ կաթողիկոսին անոր օրդնությունը ստանալու համար։ Այս միջոցին կորձող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը եւ զայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցությունը նախագահին ներգայացուց Նիկոլ Փաշինյանի տեկնազությունը վարչապետի պաշտոնին համար։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ իբրև Հայաստանի վարչապետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցը անփոփոխ ցկելու որոշումին լույսին տակ Հայաստան Տաշինքը հրապարակեց հայտարարությունը, որուն մեջ նշեց. 30 հուլիսին Տադարանը մերժեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի իբրև խափանման միջոց դնային գալանքը վերցնելու պաշտպաներուն միջնորդությունը։ Առանց որևէ իրավական փաստերու Սահմանադրական Տադարանի 7 դեկտեմբեր 2021-ի որոշումին հակասելով Տադարանը Արթուր Սարգսյանի դեմ խափանման միջոցը երկարացեց ամիս միևս։ Այս պիսով ժողովրդին կողմը ընդրված պատգամավորը զրկված է իր սահմանադրական բարդավորությունները կատարելու իրավունքեն։ Այս ոչ միայն պատգամավորի իրավունքներու, այլև ազգային ժողովի լիարժեք գործունեության եւ հազարավոր քաղաքացիներու արդահայտության եւ ընդրության իրավունքի ոտնահարում է։ Հայաստան Տաշինքը գահայտարարե Արթուր Սարգսյանը քաղաքական բանդարգյալ է։ Անոր թեմ գդարված քաղաքական հետապնդումին նպատակն է դադրեցնել պատգամավորական գործունեությունը, լրացնել ընդդիմադիր ցայնը եւ շարունակել քաղաքական հաշվ

հարդարը։ Արթուր Սարգսյանը եւ բոլոր բանդարգյալները պետք է անհապաղ ազատ արձակվին։ Օրենքի եւ սահմանադրության դեմ այս աննախադեպ ոտնահարումը պիտի փոխանցվի միջազգային գործընկերներուն, ակնկալելով անոնց համարժեք քննահատականը։ Արցախի նախկին պետական նախարար Արդակ Բեկլարյան անդրադարձավ Հայաստանի մեջ ընդդիմության ցայնը լրացնել միտող քաղաքական հետապնդումներուն եւ շեշտեց, որ անոնք պետք է դալտրին, իսկ այս մեկը կատարելու համար կարեւոր է հանրային ճնշումը։ Բեկլարյան դիմադրյան կրարումով նշեց. Իշխանությունները կշարունակեն քաղաքական բռնաճնշումները եւ բանդարգությունները ցանոթ եւ աստեցիկ ընդդիմախոսներու դեմ։ Վերջին ծծուն տրվակներենը Ավետիք Չալաբյանի աբորինի բանդարգությունը, Նարեկ Կարապետյանի թեմ կատարված քրեական գործը եւ Լիբարի Թերմեյանին թեմ պետաբնտումը։ Իսկ Կակիկ Ձարուգյանի բեմադրված ցերպակալությունը ոչ միայն իրավական եւ քաղաքական, այլեւ բարոյական սահմանները անցավ։ Պաշինյան հետևողական ձևով գոչնչացնե քաղաքական եւ հանրային դաշտը ու գլերեցնե ընդդիմադիր ցայները։ Հայաստանը բռնաբերության անտունը կլորելով հագարակ իր կատարած ժողովրդավար երդումներուն։ Բոլոր քաղաքական հետապնդումները պետք է դադրին եւ անոր համար հանրային ճնշումը շատ կարեւոր է, հայտնեց Բեկլարյան։ Պրագայի կենտրոնական հրապարակին վրա ազերբայջանական շրջանակները կազմակերպած են բազմոցյա ցուցահանդեսը, ուր Արցախ եւ Հայաստանը ներկայացնող պատմական լուսանկարները ցուցադրված են իբրև ազերբայջանցիներու կողմէ այսպես կոչված պատմական հայրենիքի մշակութային ներկայություն։ Հայաստանի եւ Արցախի պատմության մշակութային արժեքներու միտումնավոր այս ներկայփոխումը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններեն մեկն է, որ գմիդի հող նախապատրաստել իր նվաճողական քաղաքականության արտարացումին եւ օրինականացումին համար։ Դժբախտաբար Հայաստանի ներգայ իշխանությունները ունակ չեն այս բոլորը հասկնալու, իսկ հայ պատմապաները եւ մշակույթի գիտնականները միայն կմծիծաղով կանդրադառնան ազերբայջանական ոդնցկություններուն, այդպես էլ չգիտակցելով, որ 100 անգամ գրկնված եւ լավագույն ծեւով ներգայացված սուդը գրնա իբրև ճշմարտություն ընդունվել միջազգային քաղաքական հանրության կողմէ։ Հայերապողական տաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան այս իրողության մասին իր մտահոգությունը հայտնեց եւ քննադատեց Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնական օրակարգի վրա Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու վերադարձի, Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության եւ Արցախի հայության վերադարձի իրավունքի հարցերը անդեսելու կամ բավարար ղերբով չբարձրացնելու համար։ Անտիդելդավա, որ այս բոլորը բարարդ հող կստեղծեն Ադրբեջանի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզի օրինականացումին համար։ Լիլիթ Կալստյան դիմադրյան կրարումով նշեց. Մինչ Հայաստանի քաղաքական օրագարկին մեջ Բաքուի մեջ աբորինի ցևով բանդարգված հայերու վերադարձի, Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարց չգա, մինչ Հայաստանի ղարավարությունը միջազգային զանազան հարթակներով վրա գշարունակի լրել կամ ավելին գխոչընդոտե եւ գմերժե բարձրացնել Արցախի մեջ կատարվող հայկական մշակութային եւ հոգեվոր ժառանգության ցեղասպանության հարցը, մինչ Հայաստանի ղարավարությունը չի խոսիր Արցախի հայության վերադարձի իրավունքին մասին, մինչ Վարչախումբը պաշտոնավես գկղխավորի ճշնամական արշավը մեր ինքնության հենասյուն հայ արակելական եկեղեցվոտեմ, արհեստական եւ ցեղասպան Ադրբեջան գշարունակե յուրացնել մեր հազարամյա ժառանգությունը միջազգային տարածքներով վրա այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի քաղաքապարախոսությունը ամրապնդելով։ Ինչպես կսեն, Սուրբ Դեղը դադարք չի մնար։ Բարդավողական հանձնվողական դիվանագիտության եւ ինքնության եւ իրավունքի պաշտպանության ամբողջական բացակայության պայմաններուն մեջ նախահարցակ Ադրբեջան անցավ հարցակողական եւ ծավալաբաշտական քաղաքականության հայկական յուրացնելով դարաշքներեն մինչև քաղաքագրտական ժառանգություն։ Հայկական հետքի ճնշումը Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականությունն է, որ կգարավարվի Իլհամ Ալիևի կողմէ։ Ադրբեջանի դիվանագիտությունը աշխատի միջազգային դարաշքներու վրա Հայաստանի իշխանություններու գանաչ լույսի ներքև Ադրբեջան գորինականացնե Արցախի հոգևոր մշակութային ցեղասպանությունը։ Այս ընթացքին Հայաստանի մեջ կգարձրանա բանդ բեդությունը, ուր գահալածվի ընդդիմադիր քաղաքական մարտը եւ այլախոհ միտքը։ Հայաստանի ղարավարությունը մեկ կողմէ կողարգէ ազերբայջանաթրքական իրական սպառնալիքը,
մյուս կողմը վախի մթնոլորտին մեջ գճզմե հարության կամքը։ Այս բոլորը քին ունին եւ պիտի վաճարենք բոլորս։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան քաղաքապարը մտած է նաեւ մեր դարաշքները։ Գրած է Լիլիթ Քալստյան։ Արարատի համար Գանկուն մնալու հաստատակամությամբ եւ 4 տարի հետ Գրգին հանդիպելու խոստումով շաբաթ 1 օգոստոսի երեկոյան համահոմենդ մենական 13-րդ բանակումը իր ավարտին հասավ Բագման հանդիսավոր արարողությամբ, որ վկան դարձավ հոմենդ մենի համահայկական ընտանիքին նոր հաջողության եւ հարադեւ գենսունակության։ 1978-ին ջամպա ելած համահոմենդ մենական բանակումներու պատմության մեջ անգասկած 13-րդ բանակումը ունեցավ իր հատուկ դեղը լավ գազմագերբվածությամբ, նորարար հայտակերներով եւ դեղեկատվական կարոշական մեծ արձականքով։ Բյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան սկաուտական բանակավայրին մեջ բակման հանդիսությունը ընթաց կարավ շաբաթ երեկոյան ժամը 6-ին ներկայությամբ հայ եղապողական տաշակցության բյուրոյի անդամ Արսեն Համբարձումյանի, Հոմենդմենի գետրոնական վարչության ներգա եւ նախկին անդամներու, համազգայինի գետրոնական վարչության ադենաբեդ Զաքար Քեշիշյանի, Հոմենդմեն հասկի վարչության եւ մեծ ծիվով ծնողներու։ Հայաստանի եւ Արցախի քայլերներուն գադարում են յետք դեղի ունեցավ մրցանակապաշխություն, բանագումի աշխատանքներուն լավագույն մրցանակությունը ունեցած բադվիրագություններուն ընկերային ցանցեր, ցերային աշխատանքներ, զարգացման մրցում, ռալի մրցում, մշակութային օր, խարյուհանտես եւ սկաուտներուն ընկերային ցանցերու լավագույն սկաուտ, դիբար սկաուտ։ Հաջորդեց հուշանվերներու փոխանակումը բադվիրագություններու պատասխանատուներուն եւ գետրոնական վարչության անդամներուն միջեւ։ Հուշանվերներ դրվեցան նաև բանագումին հաջողության նպաստած անցնագազմին, բժիշկներ, ընկերային ցանցերու խմբակ, նշանագի երկի եւ հուշանվերներու հեղինակներ, Գինես մրցանիշի արձանագրության վկաներ, տասախոսներ, արվեստի աշխատանք կատարողներ, գետրոնական վարչության գործավարություն, բանագումի օժանդակներ, գործադիր մարմինի անդամներ, հերթաբահ եւ բանագումի խմբապետական գազմ։ Այնուհետև հրաժեշտի խոսքեր արտասանեցին բանագումի ընդհանուր խմբապետ Ռուբեն Ալբանդյան եւ Հոմենդմենի գետրոնական վարչության անդամ Վահե Թանաշյան։ Ռուբեն Ալբանդյան հայտնեց, որ բանագումին նպատակը 900 սկաուտներ կովկովի բերել, իրարու ցանոթացնել եւ հոմենդմենական գաբերը ամրապնդելն էր։ Ավարդին գարելի է հաստատել, որ բանագումը լիովին իրակորզեց իր առաջատրած նպատակը եւ ավելին աննախընտած հաջողություն արձանագրեց արակածի կակատ մեզատիվ այցելությամբ եւ համաշխարհային սկաուտական մրցանիշի արձանագրությամբ։ Այս արիտով ընդանուր խմբապետը հաստատեց. «Մեր նպատակը միայն Արարատը չէ. Մեր նպատակը երակույնը բարձրացնելն է արևելքեն արևմուտք, Կանցասարեն մինչեւ Ախտամար գղզի եւ վերականգնել մեր բոլոր իրավունքները»։ Վահե Թանաշյան Հոմենդմենի գետրոնական վարչության անունով շնորհակալություն հայտնեց բանագումին հաջողության նպաստած խմբապետական գազմին եւ գործադիր մարմինի խմբապետներուն, Հոմենդմեն հասկին եւ օժանդակ գազմին, շրջաններու խմբապետներուն եւ բանագումի մասնակցած սկաուտներուն, որոնք Հոմենդմենականի վայել համագործակցության ոգիով աշխատեցին եւ ծառայեցին իրենց բոլոր գիտելիքներն ու փորձառությունները իսպաս տնելով համահոմենդմենական 13-րդ բանագումի հաջողության։ Անիր խոսքին մեջ նշեց, որ Հոմենդմենը հիմնված է 3 անսասան արժեքներով վրա. ազգային ոգի, եղբայրասիրություն եւ ղարքաբաություն։ Այս 3-ը միան քաղաքապարներ չեն, այլ նաեւ ցանկի ուղեցույցներ են, որոնք պետք է արդահայտվին միութենական ցանկին եւ արոյային մեջ։ Աբա այդ արժեքներին յուրաքանչյուրին մասին խոսելով, Թանաշյան իր խոսքը եզրափակեց ասելով. «Այս բանագումին մենք բոլորս միասին հիշատակներ չգերդեցինք, այլև փնավորություն։ Միան բարեկամություններ չստեղծեցինք, այլև եղբայրություն։ Միան փորձառություն չստացանք, այլև նոր պատասխանատվություններ ստացնեցինք»։ Հետևաբար, մեր շրջանները վերադառնալով մեզմե յուրաքանչյուրիս թող այս բանագումին լույսը տանի իր մասնաճյուղը։ Հոմենդմենի իսկական արժեքը չի չափվեր միան բանագումներով, մրցումներով կամ հանդիսություններով հաջողությամբ, այլ այն ծառայությամբ, որ Հոմենդմենականը ամբողջ կյանքին ընթացքին գմադուցե իր ժողովրդին։ Ուրեմն, մեր ազգային ոգին թող վերածվի ծառայության, մեր եղբայրասիրությունը միասնության, իսկ մեր ղարքաբաղությունը օրինագելի կյանքի։ Միայն այդպես պիտի արժևորենք այս բանագումին բոլոր տասերը եւ պիտի շարունակենք կերտել ավելի հզոր Հոմենդմեն եւ ավելի հզոր հայություն»,- շեշտեց ան։
Խոսքերեն իդ կվար արնվեցան 9 օր Փանագավայրին մեջ զազանած տրոշները եւ Փանագումի տրոշը պաշտոնական արարողությամբ հանձնվեցավ Փանագումի ընդհանուր խմբաբեդին։ Հանդիսությունը Փանագումը փակվեցան Փանագումի եւ ցեզեսության երկերով բոլորը միասնապար մեկ մեծ շղթագազմած ազգային միասնականության եւ հոմենտմենական կոդեմնտումի քերեցիկ պատկերով։ Բակման հանդիսության հաջորդեց Գիրագի 2 օգոստոսին գազմագերբված խրախճանքը Երևանի հարսնակար ճաշարանին մեջ, որ համախմբեց Փանագող սկաուտներն ու հոմենտմենի բարեկամները, ավելի քան 1000 մասնակիցներ։ Երեգոն խանդավարեցին երկիչներ Ափոսահագյան եւ Եսայի Ալթունյան։ Խրախճանքին հոմենտմենի գետրոնական վարչության խոսքը փոխանցեց Վիկեն Ավակյան։ Ան շնորհավորեց ներկաները հոմենտմենի նորակույն հաջողության համար եւ նշեց, որ արձանագրված հաջողությունը գբարձավորեցնե, որ այսուհետև համահոմենտմենական ծերնարկները լան նույնքան եւ ավելի հաջող։ Մեր ժողովուրդը գարոդ ունի հաջողություններով հաղթանակներով, շեշտեց ան, եւ իզուր չէ, որ Դակնավի բահերուն հոմենտմենը իբրև հույսի փարոս լավադեսություն եւ հայրենասիրություն գսպրե իր շրջաբադին։ Հոմենտմենը գահանտիսանա ազգային վերականգնումի եւ հավաքական ուժագանության աղբյուր։ Հոմենտմենը հաջողություններով Պերգրանկը եւ հաղթանակներով հպարտությունը գուտա իր ժողովրդին։ Այսօր ընդանուր հուսալեկության, անդարբերության եւ ապազգայնացման պայմաններուն մեջ նման հաջողությամբ եւ սկանչելի նման երդասարտությամբ Հոմենտմենը անգամ եւս աշխարհին գបត្តិկամե, որ հայությունը իր ժագադակիրին լքված չէ, ընկերգումներով եւ բարդություններով հետ հաշտված չէ։ Այնքան ադեմ, որ ան գបադրաստ է Արարատի համար Գանկուն Սերունդներ ամբողջական հայության եւ ամբողջական Հայաստանի դեսլականին համար կորձող միութենականներ, որոնք միշտ պատրաստ են իրենց արորիայեն վեր բարձրացնելու եւ իրենց հետ նաեւ իրենց ժողովուրդը բարձրացնելու ազգային ընդառական նպատակներով եւ հավաքական դենչերով իրականացման բադմանտանին վրա։ Իննորիա Փանագումը ունեցավ ներքին եւ արդակին այլազան հայդակիրներ։ Պաշտման հանդիսության հաջորդող օրը 25 հուլիսին մասնագիտները իրենց ավանդական դողանցը կատարեցին Երևանի մեջ։ Նույն օրը անոնք այցելեցին Ձիձեռնագապերտ եւ Երապելուր, հարկանկի իրենց դուրքը մատուցելու հայոց ցեղասպանության սրբատացված մեր զոհերուն եւ արցախյան պատերազմներու նահատակներուն։ 27 հուլիսին Փանագողները բարձրացան Արակած լեր եւ Կակատի նվաճման հոմենտմենական մրցանիշ մասնատեցին 600 սկաուտներու լեռնակնացության մասնակցությամբ։ Նույն օրը այլ խումբ այցելեց Սաղմոսավանք եւ Աբարանի դարերու բուրակ։ 29 եւ 30 հուլիսին Փանագողները երկու մեծ խումբի բաժնված այցելեցին Գյումրի եւ Սևանալիչ։ Գյումրի այցելողները խաղացին քաղաքին ցանոթացման խաղը City Hunt, մինչ Սևանալիչ մեկնողները ընկերային հաջելի բայեր անցուցին Սևանա լճապը։ Այցելեցին Տերագղզի եւ ցանոթացան Դեղուին Տարավոր եկեղեցվո եւ Անոր Բակմության։ 5-7 30 հուլիսին Փանագողներեն 350 հոգինոց բադվիրագությունը այցելեց Սուրբ Էջմիածին, ուր թիմավորվեցավ ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին կողմէ։ Դեղի ունեցավ խոսքերու փոխանակում։ Հոմենտմենի գետրոնական վարչության անդամ Թալին Օրդողլյան բադվիրագության անունով ողջունեց վեհապարը, որ իր ղարքին օրդնության խոսք արձանեց աշխարի 26 երկիրներեն ժամանած սկաուտներուն։ Նույն օրը Փանագողներու այլ խումբը աշտարակի քյուղերուն մեջ կատարեց հրարիլի արշավ մեծ հետաքրքրություն ստեղծելով շրջանի բնակիչներուն։ Համահոմենտմենական 13-րդ Փանագումը հատկանշվեցավ սկաուտական եւ դաստիարակչական հարուստ հայդակիրներով։ Երեգոներուն մասնագից պատվիրագություններուն կողմէ գազմագերված խարյուգահանտեսները ստեղծեցին ընկերային հիշատակելի բահեր։ 27-27 հուլիսի երեգոյան Փանագողները հադուկ ծերնարգով մնշեցին Լիսբոնի հերոսական կորձողության 43 ամյակը։ Հայդակիրին իրենց մասնակցությունը բերին բադվիրագություններու ներկայացուցիչներ։ Խմբապետական գազմի խոսքը արդասանեց Փանագումի փոխընտանուր խմբապետ Ալիկ Դերբեդրոսյան Մելքոնյան, իսկ Փանագողներուն իր սրդի խոսքը փոխանցեց Մուրադ Թոպալյան։ Հայդակիրին հաջորդեց ազգային հեղափոխական երկերու երեգո երկիչ Սուրեն Աջեմյանի գադարողությամբ։ Փանագումի երկրորդ օրը Գիրագի 26 հուլիսին հատկացվեցավ սկաուտական խաղերու Camp Olympics եւ զարգացման մրցումի։ 5-րդ օրը 28 հուլիսին դեղի ունեցավ բադմագան իրակորձումը սկաուտներով աշխարի մեծակույն շուշանաձաղիկի գազմությունը, ինչ որ հաստատեց համաշխարային նոր մրցանիշ եւ մուտք կործեց մրցանիշներու Guinness գիրք։ Նույն օրը հետ միջօրեին գազմագերբվեցավ բազմամշակութային օր, ուր բադվիրագություններ հադուկ դաղավարներով ներկայացուցին իրենց երկիներու մշակույթը, դարազն ու ուտելիքները։
Բազմամշակութային օրվա մասնակցեցան հադուկ խնամքի գարոտ, հրաշք բադանիներն ու երիտասարդները։ 7-րդ օրը դրամատրվեցավ հայկական արվեստներու։ Հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության ծերարվեստի անսախումբի անդամներ բանագողներու ներկայացուցին հայկական ասեղնագործությունը, մակրամեն ուդեստը, Արցախի ժենգալով հացը եւ ավանդական լավաշը։ Գարբետագործությունը դերշնակիր անվանադարեր գրելու արվեստը եւ ընգույզի վրա սարտագար Սյունիք Արցախի հադուկ ճարխապան պատրաստելու վարժությունը։ Հյուր մասնակիցներ սորվեցուցին նաեւ քանդակագործություն, բար եւ ժողովրդային նվագարաներու կորզազություն։ Բանագողները լսեցին նաեւ դասախոսություններ, սկաուտությունը եւ թվային աշխարը, ցանկի հմդություններ եւ Արցախի հարցին մասին։ Համահոմենդ մենական բանագումը լայնոներ լուսապանվեցավ լրատվամիջոցներով եւ ընկերային ցանցերով։ Սկաուտներու հադուկ խմպակը 9 օր շարունակ նորություններով ուղեց հայ թե օդար լրատվաթաշտը, որ մեծապես արձականքեց համաշխարհային մրցանիշի արձանագրության Երևանի Դողանցքին Արաքազի կակատի մեծաթիվ սկաուտներու նվաճման եւ դիզերնագապերտ եւ երապրուլ այցելությամբ։ Համաօմենդ մենական 13-րդ բանագումը Արարատի համարգանքուն նշանապանով անգամ եւս հաստատեց, որ 108-ամյա հոմենդմենը գմնա սերնդապոխության ավանդով դեվապար ինգզինք վերանորոգող առողջ ու նորարար միություն, որ կիդե ժամանակին հետ կայլ բահել եւ միությունն ու հայությունը հաջողության է հաջողություն եւ մինչեւ համաշխարհային իրակորձում առաջնորդել։ Հարգելի ուղդիրներ, վանացային ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի այդ ընթանալու հաղորդավար Մարինեն եւ Ներսեսը։

Շնորհակալին Քոսեպաս երկերուն, սիրելի ունգնդիրներ, շատ դպավորիչ էր, տագավին ես ատ դպավորության մեջ նեմ Սերուժին և Սելին ներգայացուցած Հայդակրին և իրենց հարազատ պարերով ներգայացումը Արեմդյանի այցին։ Գուզեմ ձեր հետ բաժնեցիլ աս գարջ վիդյո ցայնայերիզը, որում մեջ կսկակ արձականքը հողին, գանչը մեր հողին, երբ մեր երդասարդները ավերակներու, վանքերու ավերակներու մեջ իրենք բարձրացուցին իրենց ցայնը և լսեցին այդ հողի արձականքը և գանչը։ Եկեք լսենք Ղազար Քյոշկերյանի, լիպանանի մասնագիցներ Ղազար Քյոշկերյանի մեկնաբանությամբ հետևյալ գարչ ցայնայերիզը։

0: Հագարակ 30 երկվարգյանի ներկայացում էր, բայց գսկակ ատ արձականքը, գսկակ ատ կանչը։ Սիրելիներ, եկեք Հոսեփ, անցնենք մեր հայտարարություններուն։
1: Ամենայն սիրով։
0: Անցնենք ուրեմն սիրելիներ մեր օգոստոս ամսվա հայտարարություններուն։ Գազմագերբության համազգային ավստրալիո շրջանային վարչության արցանց տասախոսություն տեղի գունենա 4-7 12 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 8-ին Սիդնեի ժամանակացույցով։ Նույնը ինչպես Գաբրի Մուսալերը այսօր։ Իսկ տասախոսը Դիար Եսայի Հավատյան, ուսուցիչ եւ մշակութային ու հասարակական գործիչ։ Սիրելիներ, լինքը կամ հղումը դրամատրված է համասկայնի գայքեչի վրա, կամ գրնակ ստանալ հերացայնելով 0407-006-010 TV-ին։ Սիրելիներ, 4-7, 18 օգոստոս, 12 օգոստոս 2026-ին տասախոսական արցանց տասախոսություն գազմագերբության համասկայնի շրջանային վարչության։ Ժողովրդական արվեստագետ եւ հայ երաժշտական ժառանգության մեծակույն դեմքերը մեկը Մայստրո Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված երեգո գազմագերբությամբ համասկայնի նայրի երջախումբի։ Երջախումբը հպարտությամբ կներկայացնի հադուկ համերգ ծրագիր նվիրված հայկական ժողովրդական երաժշտության մեծ վարպետի ծննդյան 100-ամյակին։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար Աղավնի Մարգարյան, Տաշնամուրի եւ խմբավարի օգնական Մարգրիտ Փորթեր։ Ծրագիրը նաեւ գներարե հայ ժողովրդական երգերու խնամքով ընդրված հավաքածոմը, մեր ժողովրդի ամենասիրված եւ միջազգային ճանաչում կդած ստեղծագործություններն։ Համերգը սիրելի ուղղընթիներ դեղի բիդի ունենա Շաբաթ 22 օգոստոս 2026-ին ժամը 7:11 Right Eastwood Leagues Club-ի մեջ։ Սիրելիներ, եկեք միասին կաչալերենք հետևյալ ելույթը, որ պիտի նշե Մայստրոյի 100-ամյակը, ծննդյան 100-ամյակը, Խաչատուր Ավետիսյանի 100-ամյակը։ Բարնարդը հայդում է յուրաքանչյուր մի ասկի բնորոշ գծերը, թեպետ մարդ բարում է ազատ կամքով, բայց մարմնի տեսակ-տեսակ շարժումներն ագամա մատնում են ներքինը։ Այս Գոմիդասի խոսքն է։ Մեկնելով այս խոսքեն, եկեք բարենք ավանդական գազմագերբությամբ համասկայնի Սիդնի բարի անսամբլին 9 օգոստոս 2026-ին դեղի գունենա բարել սորվելու հայդակիրը։ Միացեք համասկայնի Sydney Ensemble-ին, North Ride Public School 154 Cox's Road, North Ride 2113, 9 օգոստոս 2026-ին, սիրելիներ 6-9, մասնակցության սագը $25 է։ Գոլստոն քոլեջը գնշե իր հիմնադրության 40-ամյակը եւ մեծ սիրով գհրավիրեց ձեզ մասնակցելու այս հադուկ դոնագադարության։ Սիրելիներ, միացեք մեզ 40-ամյակի հոբելինական հանդիսավոր ընտրիկին, որ դեղի պիտի ունենա 29 օգոստոս 2026 Միրամար Garden ճաշարահեն ներս։ Սիրելիներ, եկեք միասին մեծ հպարտությամբ նշենք այս կրթական օջախի 40-ամյակը։ Եկեք միասին վերագենտանացնենք քեղեցիկ հիշողությունները եւ արժեվորենք մեր կաղութի միասնությունն ու հաջողությունները։ Գազմագերբությամբ AYF Նիկոլ Թումանի Pokemon Night դերի բիդի ունենա մեկ վարգյան թվականը, մասնակցության սագը 20 է, բիդի ընդկրգե Լահմե Ջունիևտան, արձանագրության համար գրնակ դիմել Հակոբ Լևոնյանին 0431-1-323-331 և ընկեր Նարեկ Պետրոսյանին 0416-6-813-973։ Սիրելիներ, եկեք կաչալերենք մեր երդասարտացը և մասնակցենք Pokemon Night-ի այս հայդակրին, որ դեղի բիդի ունենա, եթե համբերեք երկու վարգյան, գրնամ ձեզի թվականը ասել

Հայ մշակութային գետրոնի ագումպի հանցնախումբը գազմագերբած է կեբաբ նայտ, որտեղի պիտի ունենա 21 օգոստոս ուրբաթ, 21 օգոստոս 2026-ին, ժամը 7-ին, 7-ին սկսյալ 259 Pensert Street ագումպեն ներս։ Սիրելիներ, եկեք միասին կաչալերենք ագումպի հանցնախումբի այս ծերնարգը և համտեսենք համեղ կեբաբները։

Որ Կոմիդասի երգը գրգին աբրի իր ձնաց հողերուն վրա։ Հանրաձանոտ երգչուհի Սիբիլ այս խոսքերը մեկնած, ուրեմն կազմեց Զուքերք Կոմիդասի հետ։ Զուքերք Կոմիդասի հետ երգչուհի Սիբիլ Պետրոսոգլու իրականացված համարձակ քայլ մնի։ Ան իր կործ տնելով արհեստական բանականություն առավելությունները Կոմիդասի հետ կդարած է արորն ու դադրագը երգը։ Համարձակ այս քայլը նախ դարօրինակ կրնաթվիլ, սակայն երկը ունգնցրել են ետ գսկա Կոմիդասի հոգիեն պխող մակրամակուր ծայնին և Սիբիլի կնկուշ ու նուրբ էյության են պխող ծայնի ներթաշնագությունը։ Ագնացանքով իրակործված այս համարձակ քայլը նույնությամբ պահպանված է Կոմիդասի գադարումը, իսկ Սիբիլի ցայնը երկին կորձիկավորումը և դեսահոլովակի պատկերները այնպես համապատասխանած են Կոմիդասի գադարման, որ աղոթք հիշեցնող այս հրաշալի երգը վերագենտանացած է ու նորովի մատուցված է բոլորիս։ Սիրելիներ, երգը գրնակ դիտել, երգի դեսահոլովակը գրնակ դիտել YouTube-ի վրա, շատ հոյակապ ներգայացում մներ Սիբիլի կողմէ, և ես պատիվ ունեցա ներգա գտնվելու իր շնորհանդեսին, այս երգի արորն ու դադրագի շնորհանդեսին, ուղղակի դպավորիչ էր, երգի ներգայացումը քեզի գծանոթացնե, գքաշե դեպի հայկական մշակութային երգին ու պատմության, առավել մոդեն ներգայացնելով Կոմիդասին, իսկապես ներշնչող է։ Կպապակին, որ բոլորդ հետևիք Սիբիլի այս տեսահոլովակին YouTube-ի վրա, որ ծանոցված է։ Անցյալ շաբաթ շատ գարչ կրծանք սպրել իր երգը, սակայն գուզենք այսօր լման սպրել, որպեսզի ցույց տալ գարենաք մոդեն ծանոթանալ այս երգին։

Եվ այսպիսով սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընտրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա դեպոգության ընթացքին կարողացանք ձեզ օգտաշատ եւ փոխանցալից դելիկները փոխանցել։ Եվ վստահ եմ, որ մեր հարցազրույցով այսօր բոլորը տալ ոգևորվեցաք եւ ներշնչվեցաք։ Բայց նախքան ձեզ մեպաժնվիլը գուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն։ Academy of Early Learning Մանգաբարդեզի սեփականադեր դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, մեր երաշխավոր Բարոնովանես Մանուկյանին եւ EM Funerals սեփականադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնք, որոնք շարունականապար իրենց սադարումը գպերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողության։ Սիրելիներ, մեր գոմենցեր բոլորին գմախտենք մշտական հաջողություն եւ հարադեւ վերելք։ Իսկ կալով մեր ուղդիրներուն, սիրելիներ, մի մոռնակ հետևիլ մեր հայդակրին հարաճիգա 27-ի երեգոյան ժամը 7:99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր Թարցյալ, Ալին Համամջան, Ալին Բալյոզյան Համամջան, Սիդնիեն այս անգամ եւ Ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը։ Ձեզ գմախտենք խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթ, սիրելի ուղդիրներ, բարի գիշեր։